0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: На 18 май оркестър Митонисимо и маестро Огнян Митонов ви канят на премиерата на втората серия от концертите с разказ «Штурм он Дранг» в музиката. Впечатляващи симфонии и екстремни оперни арии в стила на Бури Устрем от Моцарт, Хайдн, Ванхал, Ригел и Розетти. Оркестър Митонисимо и блестящи оперни певци. 18 май в разкошната зала на Военен клуб София. Билети от ePay Go и в касите на EasyPay. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.
8: Миме, кажи на това дете да спре.
9: Петре, и тока теб не разбира от дума.
10: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Миме, кажи му да спре.
9: Петре, искаш ли аз да го заместя?
10: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
11: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. На живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и шуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусула застрахователен брокер.
17: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Радио 1. Класическите хитове. Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1 евро 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Този май.
3: What are you waiting for?
2: Променяме историята.
4: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
5: This is the way.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е миме, от теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
9: Не миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
12: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
15: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
14: Я покажи как става.
15: Влизаш на сайта. Горе в дясно вход и следваш стъпките.
13: Повече на сайта на Софийска вода.
16: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
17: Пролет, празници, пътуване.
18: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
17: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
18: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
17: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
19: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
20: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
21: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
20: Знам как да ви върна в играта.
22: Магнези! Ауфарма! Понеделник магнези, вторник магнези, Ауфарма магнези.
21: Магнефорс 500 с натурален морски магнези от Мърсо море.
20: От Ауфарма.
23: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
24: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
25: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
24: Избирам да сме спокойни.
20: И аз, мамо.
25: От Мусова за страхователен брокер.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Brown Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата е кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
9: Дай ми първия милион да си

0: да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
3: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт, вече на 30 години.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: дете оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
4: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
7: We have to stop the empire.
6: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
8: This is the way.
9: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16-17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
5: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
9: Дай ми първия милион да си обзавежда.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Спомпан си от сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
4: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Ужас, играта свърши, да, ще блокираха.
9: Гампи, сърдечни проблеми, умора.
8: Знам как да ви върна.

0: Magneforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Автофарма.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Вижди в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: минути за класика. Радио 1 със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

всички ваши любими песни. Радио 1.

0: оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
1: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
2: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
3: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
5: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко на 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
5: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
7: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
9: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусола застрахователен брокер.
15: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд –

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула за страхователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусула за страхователен брокер.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
7: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
8: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Вие ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
3: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
5: Гампи, сърдечни проблеми, умора.
4: Знам как

0: Магнефорс 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
1: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: На 18 май оркестър Митонисимо и маестро Огнян Митонов ви канят на премиерата на втората серия от концертите с разказ «Штурм Ондранг в музиката». Впечатляващи симфонии и екстремни оперни ари в стила на Бури Устрем от Моцарт, Хайдн, Ван Хал, Ригел и Розетти. Оркестър Митонисимо и блестящи оперни певци. 18 май в разкошната зала на Военен клуб София. Билети от ePay Go и в касите на EasyPay. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.
3: За дума, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
4: С Мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Минути за класика. Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: кухня.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Пролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
4: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
3: Знам как да ви върна в играта.
5: Магнези! Аубама! Понеделник магнези, вторник магнези, Абофарма магнези.
4: Магнефорс 500 с натурален морски магнези от Мъртво море. Разбрали?
3: От Абофарма?
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
8: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
9: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
10: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и то като теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: На 18 май оркестър Митонисимо и маестро Огнян Митонов ви канят на премиерата на втората серия от концертите с разказ «Штурм Ондранг в музиката». Впечатляващи симфонии и екстремни оперни арии в стила на Бури Устрем от Моцарт, Хайдн, Ванхал, Ригел и Розетти. Оркестър Митонисимо и блестящи оперни певци. 18 май в разкошната зала на Военен клуб София. Билети от ePay Go и в касите на EasyPay. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусова за страхователен брокер.
4: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.org. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.org. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
8: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
9: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
10: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
14: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
15: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
16: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
15: Знам как да ви върна.

0: Magneforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.

And have we got news?